ngwa na Celestina Tennessee Benjamin. Muzvidalingana izvo nakupitsa kuri kubve kuchati kuoneke mwaka uno. Zviri kubve kupitsa uko kuchati kuoneke kuchienderera kubvira mwezi waOctobro gore rino kusvikira mwezi waFevereiro gore ramangwana, zvichibve kana kutsaenderera kusvikira mwezi waMayo. Pazvese ndingazvaoneka zvichibudiswa pamhene nambuto inaonerera iyo mapitsire akunza kubve kupitsa iko uku kunati kunyanye kuoneka kutete iko uko kuri kudziviswa kuti madistrito yaShangara, Marara, Magwe, Shuta, Dowa na Kaurabasa ndiyo mitunhu yakuti inanyanya kuoneka kupitsa iko kuzati muprovinsi yaNamanika, Guru, Tambara na Makosa. Kuinyambani, Govuru, Maboti, Masinga, Kugaza, Shibutu na Masinjiri. Ningazviripo zviri kupfinya munsi uno kunati kuoneke dutu namhepo mukati mwamaprovinsia yaMaputo naGaza. Munhu anatsvika iye na Lopshikichini ana mbuto yazvamabasa yakalingana zvakurima nazvinarishiwa mukati maprovinsi yaNamanika. Zviri kubve ari kuda kuti gore rino iri aoneke achivaka mashikora mairi mumitunhu yaZamba naNerofund izvi kudistrito iri raManika. Zviri kubve mabasa aya kuvakwa kwashikora izi anati yatome nziko ziri kutevera wachiyasenza wadabatana iwo na utongi kuitira kuti kutsaoneke kuna vapfunzisi iwo kubve wanawaka mbuto iyi nakusvikisa zvense zvense zvinanga zviri kudiwa iko uko. Lopshikichini yaoneka achiranga kuti mabasa aya anaitwa pindi napindi wachemera kuti vakwanise kuyaita kusvikira mukupera kwagore. Apo ndingakuranga kwache zviri kubva natoma nabasa rakuchera nazvina kuitira kuti mabasa adzaitwe. Vachemera apa kubve vadzasenzese mari inakwana kuita iyo mazvikwi mazana matatu penu mazana manai zvense kuitira kuti mapfunziro aoneke ari dhuze navapfunzi. Enango masoko ato tinayadaningana apa na masoko ya utenda wa Ebola uri kuenderera kutsiko la Republika Demokratika du Congo. Ningazviripo zvinopano uno kubve vanhu vanapindirira iwo zviro zvisere vadibatsana na utenda uhu huchibara kushayika kwavanhu vanapindirira zviro zvitatu mukupinda kwanguva makumi mairi nazinai. Zviri kubve kwashayika vanhu na utenda uhu haEbola vanapindirira iwo makumi matatu. Zviri kubve provinsia yaIturi kutsiko ila Republika Demokratika du Congo ndiko kuri kunyanya kuoneka vanhu vachibatana na utenda uhu. Mapitsire akunza nyamusuno ndiaya tete na magirama makumanai na mairi na mpula kelimani na muno mshimo ya makumatatu na matatu baira makumatatu na libodzi lishinga pemba na inyambani makumimatatu filankulu makumena mapemba shesha ya makumena matanatu pezisere kumaputu kuchatonhola na magirama makumimairi na mairi. Uku ndiko kupera kwa masoko muchibarwe atikanayo nguva ino.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirika kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tilikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhule. Pamsuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizaitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Naso naso zishana mapindi kumina manomwe. 5 horas za 7 minutos. Tada wanju kemba kwa isa umenezesh. Zinje zvirikuoneka zvisinje zvirikuitika. Zvanyi zvatotaponya pena mulungu ndiana zvidziva.

0: ashanu asi ingavikirika
1: kuda kuvikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka uye pazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramu edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripocho kwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ibvani basi wadikani nakuda kwa kusikirirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kuubuda pakumbiwa pa radio Musambiki muntsiku ziwiri za mwezi wa pumhule mukolera zviuru zviri na makole makumairi na matanhatu musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la zvakudya kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipulipocho kuerengera na mizwa ya kusiyana-siyana izvi tiri kulanga muntsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli pa musuwa wa radio Musambiki mumuseu una Vidotore Araujo de Lacerda na pwando iro iri pali kusimurka mbuto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatalia radio Musambiki mu provinsia ya Manika ino mulwanira chimoyo panguwa za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika panguwa zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu dambansala pana zvizinji zvidzaitwa na iyo radio Musambiki emisopro musalia Manika muntsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli
3: ukika vovo está cozinhar hoje
4: mais sabor mais sabor
5: mais vida
4: mais sabor
5: mais vida
4: que tanto amor
6: Alima! Alima!
7: Sara chamwari yangu.
8: Hingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
7: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
8: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
7: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
8: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo
7: zvakanaka Sara ndichazviedza
8: nditembe shamwari yangu aona achaufarira
7: maikuru nyamasi ndabika muriwo wezvingengi nozviropa zvehuku
9: Alima
7: Maikuru
9: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka Makurukoto Unodikana kundikoka kakawanda Kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano
7: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka
9: Itai hingana isusu Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore Uye raramai nomufaro Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo upakawanda.
4: Maisabo,
5: mashvida,
10: itanto mo.
5: Mashvida,
4: maisabo,
5: mashvida.
11: Utenda, wanyapferu, udanesa maningi. Ndi utenda, ubozi ukuru, urukubara kushaika kwa wanhu wazinji mutikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shangosa, inati itani iji. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umombudu zinakabalana. kulimalima mumami, tirikulanga apa uska, miti, umombu, zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi, mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakazi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndi nkoza. Utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunu wako, paiwa vasina kuitira kucherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wa kulusa na kusolola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi mairi na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na majonka ninga madzi ya mpunga kana kugala utenda wa kulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili paduzepo. Munjira kumupasa mishtura pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka kucha kufa kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera shankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Ziwani, ungatuli kusolola zvidaita madzimadzi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugala utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana utikolera, mbutenda unatambizwana makamaka na shakurisha shinatikonye. Chenka kurisha shuisi penu shakuleka kuiva.
2: Ivani basi wadikani, na kuda kwa kusikirirha kwa makole makumimashanu na libodzi kuubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika, uchaita pangizwa la rakulja, kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chivulipocho, kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo pumhuli. Pamusuwa wa radio Musambiki, mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, palikusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzazvinembese pa sakatalia Radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo panguwa za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika panguwa zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki. Emisopro Musalia Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.

0: alipo alifika pafoni machi besi
1: Matibesa mshamalari
0: Mamuka titini
1: Tamuka mshamalari na chemu na mabasa
0: Tamuka ndikulanga na wani
1: Mkulanga na mnongoro shonga foni joni
0: Mulikupi
1: Imuno mshimoyemuno kubairo zira nove
0: Mapinda titini kupera kwa sondo
1: Kupera kwa sondo mshamalari Kupera kwa
0: sondo
1: Ande
0: Sanyi zaligeza
1: Nada Zaligeza mshamalari Kupera kwa kugereza zilo mdomingo Kumuga tizibano kutalati ya bano panyumba na familia tizikandara hezi Na maki limemeta kwenda kubasa ya Ande mshamalari
0: Ndatenda pambere na basa salani
1: Mazita na imuwa mshamalari pambere na basa
0: Ndatenda

0: ipo aditifikira ndichichimachi besi.
1: Chimachi besi?
0: Mamuka titini?
1: Ah, tamuka zati, teni nyebo kwenye.
0: Tamuka, ndikulanga na wani?
1: Kano mkulanga na Teja, Martini, Luciano, Makarakara, ubutika kuno katandiza barwe.
0: Chanyo shadeke, samukupera kwa sondo, iko huko?
1: Ah, kupera kwa sondo, kare bitikiti ya borava. Siva, nyamu kisegunda sera, teni tukone kiti babasi, kukone mbakulisa kuisa zinguwa, mpomsigalaka. Dairevano, kwa kukulisa zinguwa.
0: Zinza lili titini go?
1: Ah, zinza la makarakara, nsendimushe. Mawana manji.
0: Makorokoto, salani.
1: Naira basa, basa la mushe wani.
0: Ndatenda.
1: Yo.
0: Nekatambira wanhuairi ndifunge mwanya uno. Alipa bashika nchitima chibesi. Mamu katitini?
2: Tamuka sakana katina tiro imimu.
0: Tamuka nukulanga na wani?
2: Mureketa na Vitori Vasco Mchatana.
0: Mulikupi?
2: Kafumpe Noya.
0: Tani iko huku?
2: Ah, kuna tifupi nda sakana kachano sabulu bini nguzuru takapinda tripa farisimento yo mfundisi wedu.
0: Masoka kunyangala.
2: Ah, kusata kwazo.
0: Airuhara?
2: Ah, sukurvara, kutopza kwa oita mkandira wa matoro, aruda kwenda kwa mtuko osoro, na kutopza ato wa.
0: Siku ingashika hapana shatutinga ite, kusala kusua, basi basi.
2: Ndiso dona, hapana manera.
0: Tichitoeza shachi atisira.
2: Basi kudaro.
0: Sondo ino mchaita shifu?
2: Ah, ino tifona shiju programa zeti sabuwa ndi mwari kutiti chaita shakadini. Ndiso.
0: Ndatenda, salani.
2: Ameni, nemiyo.
0: Ndatenda.
2: Ndeo.
0: Kokotoru hambani apa nyamsiun. Nifunge mwanya na kutati chinangua. Apa Afrika ni chitima chibesi.
3: Marasi
0: yaya. Darara, iko huko?
3: Ayu watiri nani?
0: Ndirikulanga na wani hapa?
3: Murugubena linu zeka, ndirikundu kufanduzi, mbairi kumisengu sitembro.
0: Zaitu kwa mchanyi, iko huko mkupera kwa sondo?
3: Mapitibi nyingu, chishani, nesabudu, nangandiri pandu pa muzi. Mapitibi nyingu, tuenda kuchesi, ya masuno chikosi, ndiripano, mangwana nukutuwa kubasa, kunyawuchi, disitibaro.
0: Ndatenda mkoma, pamberu na basa?
3: Haita. Maita basa ya sirikini.
0: Salani, maita kukotol hondi mwenye msuno mabasa mchibaru kipa foni.
3: Tatenda mazita.
0: Tatenda salani. Taemera pano walikani kutambira foni. Kama pindi mashuma shuma lusala kutisite izu. Stanhatu tipindirana na onyo yetu kumaputu. Tipe shirikuitika mziko na maziko akunza. Anesso Nakatele.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izi tilikulanga munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule. Kwa musuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iro iri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Na pana vizinji vizaitwa na iyo Radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Wadikani jano ishi tabatashika kumhera kwa ndima ya kutoma mabasa mchibarwe inyamusi uno nguwa na kuti zaenda harichina mazinji. Zabazaita stanat ndizo 6 horas mtiko la Musambiki.
2: Radio Musambiki Manika.

Wadikani tapera kushikisa mabasa shirukuitika mziku latulino makamaka muno provincia ya Manika. Tira Radio Mosambiki, emso provincial ya Radio Mosambiki bila muno Manika. Panguwa sadivazaita zisera na mapini makumena lbutu oitore shi finti unminutush. Ndoenda kiatola apa kuyemba kwa dungela masukush. Pindi rachiri nala upeze sera mabasa mchibarwe nyamuziona. Manza ena dikana kusambiwa nguwa ili ensi tikocherere matenda. Kuti andiru kudakudisha ne, hansambi manza. Ona ya shipa nge ya sambio usato bata chakudisha.

Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulcha. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kwerengera na mizwa ya kusiana siana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Pa musuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kutima empresa yense na wense wanu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizaitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.

Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulsha. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chivulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli. Kwa musuwa wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kutima empresa yense na wense wanu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Hapana vizinji vya zaitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.

na wadikane mazinchi muchibaruhe ye chapera ye winya msunu na Filomena Marikoa baba mwensi mukaende mchifunga kuti masule masiya wana wanada kurusha wanada kupfunza wanada kutsimira.

usiku mabasa mchibano tichiti maenderera basi mulikuva mazinji bila pano panyumba ya Radio Mosambiki muno mshimoyo daire pano chimanyika silisina tines Benjamin dalogoneka ndichiti salani tinasangana basi na kufamba kwa mabasa mupinda chiposi cha udegesesa.

mankwana ni kanaka kwa murimo sewa tele wanone penye le radi msabiki ya msoro provinciale manika ya studio mchimoyo kusangana kwa tukita nasi musi we mufuro kudaizu alakufara kwa sepa ndulisa mchingoma alakone ra mchini wa dundisho ze Augusto Watch mshatoya na zo pemba kwa nchatera na okuma potu pemba mwene shilimbu zishanu na umuchimanyika pemba mwene shilimbu gumi ziziso saka siana siana pemba mwene shilimbu makumi matatu nezishanu topina mshiro ungwa chekudo zotu makapinda chakadinu pera kufiki gumi zema ngwa nani na okuma potu gumi neshilimbu gumi chiro ungwa cheshe utano vaipapo manzi zega zega kusika zati gumi ne imwe zema ngwa nandotera na okuma potu gumene mwene shilimbu zishanu chirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana kubva ipapo manzi dzega dzega kusvika dzati gumene mwene shilimbu makumi matatu chirongwa radio nemitambwe gumene mwene shilimbu makumi mashanu zvirongo muna onzora zvine singwa ndekwatro minutos ndopanenge ndakubuda muno mustudio patinotaiwa tatamba zvaita kurambana kudiswa manyika sere shilimbu makumi mashanu nezvitanhatu ndonguva munyika yemosambiki.

Itianze kumati marungu mune nyika atino tipi ndema liko ni ya kanakanku waziri kwa na kite zona igme mwako mashane msasko ni mitanatu 3:56 Radio Msambiki emisori provinciali ya manika kovamu studia mshimoyo Terekodai kumpaparu sirapadze nchino 22 metro shonamadia frekwensia 1056 kilowatts Mareko ni etsiko echipos maswar kiteo ni makumayari na masiri Mwezo wa mafufu gore suru shiruna makumayari na matanatu Chutema mizimu dakala zikwani zona na natu makumashare msesko le msesko milokomuna Mbae mbepa na zikana kwa na kite zona mbiri 14 yora mchapota na masoko mwingadia na sinu masoko nchuto kios Potopo masoko mchute ya pera masoko mchute Topi nda mchisiso shopela mchisiso Tikaenda kwa na kite zona mbiri makumayari msesko Topi nda mchilongwa chakula kuswa kupina kama kaita mabitu ibini Na kara patsinda kwa na kite zona natu mkwe masoko mwingadia na sinu masoko nchuto kios Natu msesko mishano Kampasa ingoma dakara tsipani zona. Murongo muna nguwe masoko mwinkadena sinua masoko nchutukesu. Murongo muna mises kwa gumi nchiara. Shano masoko mwinkadena sinua. Shano mises kwa gumi ngoma. Shano makumarongo muna mises kwa chilongba radu numidambo. Nanatu masoko mwinkadena sinua masoko nchutukesu. Nanatu mises kwa mishano majinji mchute ina vash kwa gushtu. Nanatu makumare mises kwa jiziso. Nanatu makumatate mises kwa ngoma zuke nkana zwa purtani. Dakara tsikwani zona nana tuma kuma shene msesikwani msesikwa milungumu. Mwene ndako dike santi mai ya ute ya imas. Chipusi. Pamkombo pana beshishiku mchini kuna Rosari Dubinkush. Kupina masikati ya karaka.

Masoko wanoti mtungamiriri wa mnyika ino ya Msambiki ya Daniel Chapo wa kumbira kuhariri amusiki pakuti aoneke chishipira wa mabasa karinga neona ni kurhuisa hushaishi makamaka hapanduki arukoneke onechitisa hondo kuprovincia yu Cabo Delgado pamwepozve ni mabasa karinga neona ne kupungura damziko rekuwanda kurukoneke kona kishita tsawana zimutukari mika ino ya Msambiki. Masoko ai buya pa gungano rechifemba mwe rukunganiza ahwaradidi amusiki ilo rukwizirwa kumutanha wechumene provincia ya Maputo pamasikati anu a Daniel Chapo arukwe tserwa kusonga nani mutungamiriri wenyika ye Botswana a Edmabuko zviri mukati mwekutanga kusenzera kaoneke chita masikati yano kuprovincia kana kuti kunyika ye Botswana kusenzera kuchapedza mazuwa anokwana kuita ona matatu mumasure mukusongana kushaita mutungamiriri wenyika ine Msambiki ne mutungamiriri kunyika ye Botswana achaoneka a Daniel Chapo ari pasvirango kana kuti pagungano richaoneka na chizwa rinobhuya ngeshau pakati penyika yemusambiki nebotswana apo pachafundwa ari pamwepo kuhamba kuchaita mabasa aripo akaringana yaonane kugadzira njanji ichabatanidza nyika dzo Zimbabwe nebotswana dakara kuguma kumbuto inogumira ngarawa ku provinsi ya Maputo leso chibobututine. Mudzimai womutungamiriri wenyika ino ya Msambiki wabuya kuti uchagara ari pamberi pemabasa akaringana yaona nekugadziriswa kana kuti kuwakwa patsva kweinfantario kana kuti mbuto yairaramira ana adoko inozwi Primero de Mayo kutaundi Maputo iyo yakapera kutsva ngemusabudu wapinda mutanhayo kati meidumba kwenyika ino yemusambiki ucharumbwa wechitonhorera nekunaya kana tikufefa kwemvura pamazuwa ari kudai zvekuteera anokwana kuitaona matatu zvakadaro ari kukumbirwa awo anoita basa rakuenda koedza munyanza pakuti asaoneke chipinda munyanza ngekuti dutu richaoneka rinachivhuvhuta dakara makilometri 60 panguva imwe kana kuti paora imwe. Masoko enyika dzekunza anoti Abdelardo Raspien mutungamiriri munyowani wagadzwa kunyika yeColombia wakumbira pakuti nyika ikwarakwatise zvakanaka kuda kuziya kusenzeswa kakaoneke kona kechizwa mare dakara ishoti mukati mwenyika iyo pakutungamirirwa kwanga kechizwa ngeatungamiriri amweni enyika iyo. Abdelardo Raspien waoneka echibhuya kuri kupasa muizaniso kuti hazvingaiti kuti munyika yeColombia mushote mare ingasenzeswa kutenga zviro kubva kunyika dzekunze kuti zviuye munyika yeColombia. Ndivo anga ari masoko muchute munguva dzino.

0: 14:29, matikwera boti, alo maskati.
1: Maskati.
0: Maskwera ere?
1: Aywa, taskwera zirinani, kutikira wami mkuma Bernard.
0: Taskwera, tuku Bernard?
1: Mkuma Bernard, Lino Zeka.
0: Lino Zeka, Fanduzi.
1: Fanduzi, Bayre Vincengu, Desetembo.
0: Aha, tipe itiswe.
1: Mapite biningu, chishanu, nangandiri pamuzi, tabutu, nangandiri pamuzi, biningu, dene korumbi za mtiki. Nyamasuro, nangandiri pamuzi, nangana tupituka kubasa.
0: Mhm.
1: Onde?
0: Vanduzi kuri kupisa weri?
1: Mpete msabata, riri kupisa zua.
0: Riri kupisa?
1: Riri kupisa, kuri kitako kachi mhepo nguwa ine, imagine riri kupisa.
0: Mhm. Hino wa makabigiri kwe pa mapete ibiniku?
1: Mapete ibiniku, mabiko, mabiko, mchishanu utaka rigane, taka ndo kubazile kwa chaka zima peta suzu huku.
0: Ho.
1: Oh,
0: akuchida shari gali.
1: Ah, shari zagora zakushupa zamvira munomu.
0: Papera gura mataja ono murambo.
1: Ah, mpete msabata ne anaruba kongwene kwa bunda shari aizi.
0: Ne bere pesko aturizi.
1: Arizi. Kujapo ndo mpu.
0: Ino makarike kaindiyo mapindas.
1: Maka jase huku. Manyumba takari kanta upo iko zima heu.
0: Ya.
1: Kutote o mazwa mweni asha wakutinda umura mbomu kwa chaka mkovi.
0: Ya. Ya kuita.
1: O, zaku daroko.
0: Chaka naka. Tino tenda,
1: Tatenda mwaita basa.
0: Tatenda, mwaita basa katia kanaka.
1: Mazita.

0: Ziriko saramiseswa mita nhatu poti zinduko kwa nakite zuna nhatu kinzi orash. Matikwera boti alo maskati.
1: Maskwerao.
0: Taskwera tu maskwerao.
1: Taskwera.
0: Tipei tukubia nani?
1: Murubia nara uche zagari ya mzunguzi. Kuno kumare la kumtanao kama daure.
0: Madaure. Tipei kupita kama kaita finzi mana?
1: Kishari na atri panyimba panu. Sabudu, domingo na atri kubasa. Sita buro kubasa.
0: Mhmm.
1: Hode.
0: Mhmm, makabigirwe.
1: Ah, muchishano takarika chihuku. Domingo takarika ndozi takafengi kwa nakofi.
0: Mhmm.
1: Hode.
0: Yanga kakarika masia mizi?
1: Na, da masia mizi na, da nyanyi kwa kutikoshara.
0: Hama parili.
1: Na.
0: Hehehe, muri wakanaka?
1: Hode, ya kuri wakanaka. Hade manu chikwana changu panono akoshara. Ya.
0: Ya.
1: Hode.
0: Aha. Ino mungazi ino murugite?
1: Na, taka zorora.
0: Taka zorora.
1: Awande.
0: Aha.
1: Zekwa kukajita.
0: Ya.
1: Awande.
0: Zorora hai?
1: Taka naka.
0: Mishitipurtana.
1: Taka naka basa pambi.
0: Tatenda. Mabasa chute Radio Msambiki kupamu studia mshimo yongu wa mbiri maa kumashani mseskole. Mseskole mchanatu. Takwetsera kubiyani mpurtani kupetisera anga kuti nguwa zenda. Mabasa chute Radio Msambiki kufamu studio mshimoyo. Madeko ni siku ichipos. Mabasa chute Radio Msambiki kufamu studio mshimoyo.

0: nyumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa chikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote yeutongo iri padhuzepo.
1: Pinominiya inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: kuhania kana kuti kufemeruka. Ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwa repasi pemakore mashanu asi ingavikirika.
1: Kuda kufikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu chirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema motoro yechiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo.
1: Pinominia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Silva de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondini Ochindau.
1: Usiku wakanaka kuna vaputani voradio Mosambike. Mauti anshewe kuhuvira kumatima kumanesepo wanyika. Kuhuvira kakusi kwa ndakanshikazi. Kuhuvira mafazuwa ndakakamdandwa. Tamazo masoko wa vema putu no mkati mwanyika na unyika ya zokunsha ngondimi ushumaji. Mbaimbai tinimonesa mumbo ojo mkua mshomani. Kuhiti ya kukuti. Pangu wajika zakuana kuhita mfumbamwe zosukuno makuma tatu museswa. Takuti tuwa nikuzwa kuma soko wano pakati ino pakati pwede nyika. Tiliko menenga inyambani sofala na manika. Basa ngondi meshinjao. Akinda nakare pa zihungu. Zihungu njo zamba kweja. Carlos Fernando ona mwishini jompepo. Kuzote ndekwa mazwe kana mikrofoni jino njira Moises Fernando teo. Nozina Raji Msambiki. Carlos Fernando Moises Fernando teo. Mweje doni, jinamba kumeno rufaro. Kukuti mabasa yangu ndi meshinja huu. Nga kumeno kanaka muzi ngo muzi.

0: Tazwa kama mwenye ngoma mpurukire wangu nudika uraju Mosambiki mukati moshirongu wakamu chushulove jesu ndananga mangange mungadavo nchakadeva mwenye vana wanika nyika chukun chakana chontambo makutuwa na mguanchar news with www.rm.co.mz. Rino ndikulevi jana apa na mtetembe weta mbarwe o mdistritu wakabuji mutundu wakashisi ngwana nizona nyamansi kashisi ngwana nchakadeva vati
1: singwane mwase wakutofara wakutofara wa nyamasi wakuzo otichi mwana wedu mwase ruko oneka wa muradi
0: alikubuli ya uraji Mosambiki
1: epa zuskuru na ninu nukatofara wa maningi
0: ndizona
1: siyo nangashi katoko ntari mpenyu wangu ndiadawa wa ndiri chodiko ndiri wa wapano muradi Mosambiki ndichiwiri kitao kutubiri musika jangu nangashi katoshtembi mpenyu wangu
0: ndizona
1: nukatofara wa
0: ndizona walo Almeida muno mnyikedo Mosambiki muno mprovinsi Sofala ngwapi mtetembe kana imbi ngwana yanga chakade indinga kudame ngukuimba anuimba kushoni kamari wakazoya ngoma yake wakapurukira ngoma jake msoja kujinombwera ngokuti mtetembe kana muimbi wale anuimba kushoni unai wewe zviri kunesha nakawanda
1: nakawanda
0: ndikude mumwe basi
1: unoza bona anuimba jese jiru bongo deshti ki ngome chini sudi kana ngome inu mpangiro kuna kutika kutako mabatu kwe chini mpangiro kuzayo bati delo basi ajuna shiro sudi kana chini mpangiro
0: kulewe kuti ngome kune wewe asiku nyangula vandu
1: nada
0: nuse mkana mshtaka kwapi kwapi mwe unyangula unyangula vandu asiku ngome mpangiro
1: ngome tingi kuwa ngome inu
0: pangira
1: non kunduti hakoti wazo batu kwero kati ah nada
0: ingoma
1: kamari ngizona kamari na
0: kati amapiano
1: ndizona kamari akati ndo amapiano akati think kuimba zero zvinopangira maona sude kuimba zero zvinopangira
0: kaveta nguva mpetembe ungavhura kam kamshape ungagodama naena kokuita ndananga munyika munyika yedu Mosambiki zvakaneswa muno Msofala ati dinyika jontambo noda vatetembe vedu ndikana kamukusimba vedu
1: itusi ndizona ya muno Msofala
0: ashibasi Msofala muno munyika yedu Mosambiki vatetembe vakawanda nguwapi ndirikuda mumwe basi mumu ngwananga kuti ntsvakade ndakamuona mtetembe uwa ndakazwa ngoma yake pandiri pamuzi ndakagara ni pachibango changu mumbo wake ntsvakade ndinomboita musoji mtetembe Almeida ngatendenye ngokuti nguva dzako ndzikokoma kama ngatendenye ngatendenye mumwe basi zviri kuneswa vavide
1: ya muno muno muno noyemba mabaye
0: mabaye
1: mabaye
0: ngenyi mabaye
1: ya ndingo majake jimwe ni dabe jino jiro pangira
0: kavete kuti mabonero yako nchakadi mabaye anemba mumbo jino pangira
1: ya anemba mumbo jino pangira mabaye
0: chakadi ukukoka kuti izati imbete sunotenda
1: ndinotenda
0: unotenda kama
1: yeah, atendi kuto ndikuto muchumba maningi kuti ndipo imbona ino
0: kumbira so, kumbira ngokuti vati chokupurukira
1: ndisoda ndiri kumbira maningi ndikuda maningi kuti ndipo ita umeshe musika mwe na yena mabaye maningi faya kama maningi
0: ya ati machuche
1: ni machuche
0: ndizona
1: ya ndiucho maningi ndipo imbona ino musika umwe ya maji nokusharingi ana musika jino ofenderi vandu sezvineta
0: nemba zviro zvinoitika
1: ya zvinodika na kuti muembe tenga imbe ngoma zviro zvinoitika
0: ndizvona
1: maona
0: ndizvona
1: agora nokuimba ngoma chikutoka vandu kuofenderi vandu agora azvidakaji
0: zvinonesa
1: mazvino azvidakaji
0: mpurukiri wangu kama unodika uraju Mosambiki zvondananga kuti usiku huno ndakoka apa mtetemba nozwi Almeida kuvira mutundu okashisingwana mudistritu kabuji muno provinsi ya Sofala wananga kuti waza muno ngondava jo mpikizano unozwi kuimba Sofala samsambipo kama mtakubuya ngondava ngondevo jo mpikizano wali okuimba muno Msofala zvino ngati zvinhu zvokamu umwe numumbo pomtetembo takoka anozwi Almeida